Si mami yenu ya mabusi ya fwa nina yacho Ewa makuwa baadimu banyumrenu nsi ya kasi ya iso Aha eye anane buwatin studio Skezman 93.2 kumasi ya dumu masida house Sasu ena utie biyadi free Kezman 92.9 Ono ewa tiwa studio sasida 20 hours ya nkramantimu Eni yadisi ya wa framantimu wa poye mantimu ni nkramantimu Eni finfi mantimu etie edi free ho Sasu ni yadisi ya wa santi mantimu western of Bono East ana hafoso so etie edi free ana ne boating studios asem no ye bedi mu akwese no ebinie osati fu Dr. Kwame Nkrumah kwati ase a ka wanya frisia poli wo ha ani edunson wo bodwa edi amana kan sempi ye dia fa ne ho na oso ofo hwese ase so ensem so kire se ade aga na fo beye ama osati bi oda bia ne kra ni beje no eya ade ewe ade ebenya ya kasi ya boi mwede munchi mu ebe sumu na enkane franka tuni ya bedi ya chile ya di maa NPP mnyuku no na emlebi ya chile mwede mnasebe jwende maa desi ya wama insi ya south abatu mbesi ya suni nyamfo maiti na po uwa sama na meko poku prempe adansi diya we diye diya fada kwa kwame mkroma hono bimuchi ya se ey na enedi ya diya nese na diya naba ama amu kwame mkroma nefri wa ensamde ene ura na po eka edifa Oman panda da wanyan bebi eko hon. Na waswa afu wa sheng mwesu ya su sem so e chese. Ayi mwo freno mwo sini high school no. Enye nyane pe umbe diya mwo hon ato wwa mwo. No mweti miye su ya diye no. Enye abapa. Na suye yenu e to hon anamo. Adam kuma ano su neneyi wadi wansa atu wansa ya mwe sara no ma hinfo wwa mwanyi gane mwese. Ama nyose mwa da pe kye e kwa su wwa mwanyi gane mwono. Ayi mfungu to ni beti miye tu asye. Wwa mwuntu wwa mwanyi enfansi femu. En se wene fu fropi ni abu anu wa simedu ya sen. Yade yo soma kasafidiye miyunu yiso. Na yatinasa sa anu empempi ni mwakobi ya daroma. Eni sikaya su ya sena mle pwemono. Yebedi wangwa dansi ya edi achre mwono. Ofajima mbedu edi sike kwa yemu. Sedin eni makra hodu wanu nsu odeno. Wanu edi aba ya jama enso doktor ni mo. A wadani wat santefe keba hospital ano. Wasi yadie bia tete wa yadie bia ha wahinta moja widie ni intrimu. Betu wasi ya edi amaun. Sasu na siya pono diye wune mwum diye onko. Na onfa on sa on siya wudemri famu no. Aye keju isi siya pono. Elini makuwa ka ya hudwe pi. Elini sika ebo machidom. Uni abe ma wasampa Kenny Samson. Me ene manyabra. Midi munchi ma hudwe nina esumwo.